Vox nostra te Domine unili per de frencedum, ut Domini ceres ur exilunis ambis.